akọjilogbowi jáde o ọkọrọ bí sọsọrikẹ bàbá ìsìlámì àmì ọpẹyẹmí àdùkẹ dọlà ọrẹ náà.